0: Okay, there was Boys and Girls Club by Ryan. Pulling up to Hawaii. Hey, we are 7:16, a gray Tuesday morning. If you're on the road, let's be careful. Remember, be a defensive driver and look out for the other driver. Watch your speed limit. Buckle up. Okay. And we are going to a request coming in. All right. We are going with a Turtle Dance song. So good morning to the requestee. All righty. Have a great day. Here we go to some Turtle Dance with Cipriano Garcia.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha